gozin aro ye yang a lan jo na lan jo an chga tip jin po rong pa lan jo zi aro ni ga ye yig a la kwa yo no ma ri ta di a chin bu chin ni ngo man jo zi la a la ya la go ya ga lo lo lo lo ri go zi aro ye nya ye an tru ga an jo na Aron da yig a la kwa yo na ma ri ta nang a nar di chi ni an ro gan jo zi.